0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: Нібы то плач, нібы то стон понад сном. Здається, хмара своя.

На Еврорадио новини спорту. Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення зняти обмежування для білоруських спортсменів у міжнародних спаборництвах. Говорка йде не тільки про удел індивідуальних атлетів, але й про командні дисципліни. Рішення тичиться турніру під егідою міжнародних федерацій і організаторів спаборництв. Але ж кінчаткове слово залишається за міжнародними федераціями. При цьому санкції супроти Олімпійського комітету Росії покинуті у силі. Так само у заяві відзначається, що білоруські спортсмены, которые выступали в нейтральном статусе, в последние годы не были зауважены в порушениях антидопинговых або дисциплинарных правил. Санкции были введены после начала войны в Украине в 2022 году. World Athletics покидає усілі обмежування для білоруських легкоатлетів на міжнародних спаборництвах. Про гэта організації заявілі після рекомендації МАК зняти санкції супроць білоруських і російських спортсменів. World Athletics адзначили, що совет організації готовий вернуться до розгляду гэтага питання тільки у випадку адчувального прогресу у мирних перамовах. Паводле заяви федерації, пакуль такого прогресу нема, тому рішення об адхіленні, прийнятое у 2022 годзе і пазней пацверджанае ў 2023 і 2025 годах, застаецца ў сіле. УЕФА поведомил, что новым техничным партнером сборной Беларуси по футболе станет Adidas. Белорусская компания отримливает экипировку у межах программы УЕФА Kit Assistance, якая дейничает с 2007 года и допомагает невеликим национальным ассоциациям с формой для матчев и тренировок. Разом с Беларусью удельниками программы стали еще 9 краин. У Тимлику Андора, Казахстан, Косово и Полночная Македония. При этом на сайте УЕФА была представлена форма усих удельников программы, окромя беларускай. У организации патлумачили, что Беларусь сама вырашила не презентовать новый комплект. У Adidas от комментаров отмовились. А в УЕФА отзначили, что программа открытая для всех членов организации. Ранее техничным партнером белорусской сборной была итальянская компания Irea Sport. Белорусский тяжкоатлет Евген Тихонцов часово отхилены от спаборництва за порушение антидопинговых правил. Про это поведомило Международное агентство допинг-тестования. УПА за спаборницкой пробе белоруса от 8 сентября 26 года были выявлены следы гормону росту, который уваходит в список забороненных речевов. Тихонцов – чемпион света и бронзовый призер Олимпийских гульнев 24 года. Гормон росту выкористовывается для повеличения мышечной массы и снижения тлушчевой прослойки. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях белорусского радио «Рація» ви слухаєте правоабарончую програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Правоабарончий словник» згадаємо одну дату – 7 травня 1999 года, коли був викрадений Юрій Захаренко. У рубриці «Особа» героїні буде правооборонця і вже була поліцневолена Наста Лойка.
9: І зрозуміло, що все, що я робила, було не дарма, і тому как бы, за це можна і посидіти, умовно кажучи.
8: А у рубриці «Коментар» поглядим на виставу «Голоси», присвячену політв'язням, яка працює у Варшаві. Все це після музичної паузи. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».

0: у Москву для отделу параду. Еще один фестиваль отменили у Минску. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у соцсетці Truth Social, що у війні поміж Україною і Росією буде усталяване трьохдённе перемир'я з 9 до 11 травня. Поводле ягоних слов, окремя спинення огню, баки домовилися провести обмін воєннополоннымі у форматі 1000 на 1000. Трамп адзначив, що особисто звертався до лідеру обедвюх країн і високо оцінює їх готовність до домовленостей. Поводле його, гэта може стати початком завершення війни, яка з'являється найбуйнейшим конфліктом з часом Другої сусветної війни. Президент України Володимир Зеленський так само підтвердив домовленості про режим тишини і обмін полоннымі. Він підкреслив, що вертання українських військовців важніше за символічне питання. Ніколи знову можемо повторити дві різні моделі пам'яті про Другу сусветну війну. У той час, як країни Європи 8 травня ушанували День закінчення війни і пам'ять ахвяру нацизму, Росія і шерах постсовєтських країн 9 травня відзначають День перемоги з акцентом на воєнний триумф і державну ідеологію. Про розницю поміж гэтими датами каже історик Олексій Медведь.
1: Головна причина того, що узникли дві різні дати святкування Дня перемоги, криється у політичних обставинах подписания капитуляции Германии, звычайные розницы в часовых поясах. Потому что история началась 7 травня 1945 года, когда у французском городе Реймс в штабе генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан первый акт об безоговорочной капитуляции. Ну, згодно с ним, все боевые деяния у Европы повинны были спыниться 8 травня у 23.01 по центральной европейским часе.
0: По словам историка, Советов такая перемога не задовольняла.
1: Советское керовництво, ну, и особисто Иосиф Виссарионович Сталин, были категорично незадовольны таким форматом. Лечили, что треба подписать этот исторический документ у сердца переможенной Германии, у Берлине, и при уделе командиров и высшего командования Червоной армии. Акт отбылся этого подписания 8 травня у Карл Хорсте, у пригороде Берлина, где советского боку примал маршал Георгий Жуков.
0: У Беларусі по советской традиции День перемоги отзначается 9 травня. 8 травня Александр Лукашенко прибыл у Москву для удзелу у мероприемства с нагоды 81-й годовины перемоги. У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль – «Свято Сонца». Пра гэта паведамілі арганізатары фестывалю ў сваіх соцсетках. Фестываль «Свято Сонца» праводзіўся ў Дудутках з 2016 году. На ім выступалі фальклорныя выканаўцы і калектывы, у тым ліку такія вядомыя, як Іван Кірчук і троль Гнёт Ель. Сёлета ў Беларусі адным за адным адмяняліся буйныя фестывалі. Прычына ў манапалізацыі гэтай сферы. Галоўнымі гульцамі на рынку арганізацыі фестывалю і канцэртаў стала кампанія жонкі сярэдняга сына Лукашенки, Ганны Лукашенки, а так само державной организации. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
2: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
0: Сегодня в нашем помежном регионе чекается переважно в облачное надворье с прояснениями. Температура по ветру в складе каля 16-18 градусов. Местами махчимы короткочасовые опадки, особливо ближе до вечера. Ветер умеренный, у ночи температура понизится до 6-8 градусов.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
3: Надмемна і Березина.
4: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
5: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісей порозмовяме о увольненим з білоруського вензення Анджею Почобуте, który одебрав з ронг президента Речепосполітей Польській ордер Орла Білого. А о чим ще услышимы в програмі? День Полонии и Поляков за границей.
6: То есть наше наиважнейшее задание, которое мусимы выполнять.
5: Kolejni polscy księża katolicy pozbawieni możliwości posługi na Białorusi.
7: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka i jego reżim stosują taką politykę.
5: Czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
8: Nie świadczy to o nim w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.

плаче, ласкаві спойжий на нас хоч раз. А наше життя таке туаче, ласкаві спойжий на нас хоч раз. Боже, як тяжко в тим лесі сидіть, і нема місця тут для нас. Коханий браче і приятелю,

0: Ать каля 44 мільярдів євро на оборонні потреби у межах програми «Сейф». Країна стала першою у Євразв'язу, яка долучилася до цієї ініціативи. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що 89% сродку накерують польським оборонним компаніям. Перший транш у помірі 6,5 мільярдів євро чекається уже у ближайші дні. Раніше президент Кароль Навроцький виступав супроць уділу програмі, називаючи її занадто дорогим довготерміновим кредитом. Тим не менш, урад протягнув реалізацію погоднення. Александр Лукашенко повіншував Україну з Днем Перемоги і підкреслив історичне одинство білорусів і українців у боротьбі супроть нацизму. У своїм звороті він назначив важливість заховання правди про події Другої світової війни і повторив російські наративи про спроби переписати історію і посіяти недовір поміж народами. Так само Лукашенко пожадав українським ветеранам здоров'я і довголіття, а жихарам країни хучейшого усталювання миру. У Варшаві відбулося чергове посідження суда з ЗУСом по пенсійній справі 65-годової пенсіонерки з Білорусі Людмили Ляшчинської. До кінця справа не розгляджена, каже Людмила Ляшчинська.
1: Було назначено посідження на 14:20, але затримали 10:14:45 нас запросили, а працівний день у їх до 15:30. І тому тільки ось перша така офіційна частка відбулася. Представлявся, що як все записувалися, які документи треба було, я ще додали присяжний переклад, я додала доказав, опросили свідку, наставницю.
0: Наступне посідження відбудеться 2 липня. Людмила Ляшчинська отримала у Польщі міжнародну оборону і третій год змагається за статус польської пенсіонерки, який б дозволив їй перевести білоруську пенсію у Польщу і отримати медицинську страховку. Зустріча білорусів з екс-кандидатом у президенти і былим політв'язнем Віктором Бабариком відбудеться 10 травня у Вільні. Яна пройде у білоруському замку. Як каже організаторка зустрічі з подарення Наталія Колегова, волонтерка господарення Наталія Колегова, яка з'являється господині білоруського замку і волонтерської організації «Допомога». Зустріча – це добра можливість для білорусів обміркувати бігучу ситуацію і задати питання політику, які и хвалюють.
2: Мы познакомились с ним и нашли общий язык. Я говорю, будете в Вильнюс заезжать? Он говорит, я как раз буду. Я говорю, так вы, может быть, готовы встретиться с людьми, которые вам относились с большим доверием. Все-таки в 2020 году за вас прямо большое количество людей было готово подписаться. Он говорит, я буду с большой радостью, отвечу на вопросы, поговорим откровенно. И если есть у людей сомнения, ну, я с радостью отвечу на все, что возможно.
0: Встреча с Виктором Бабариком пройдет у Белорусским замку у неделю 10 травня о 15 године у Вильни. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
4: Сегодня у польско-белорусским помежи будет похмурно, с короткочасовыми дождями. Ветер слабый, 4 метра за секунду. Чиск ниже за норму. Температура повітря днем от 7 до 11 градусов.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Добрый день. У субботу.
3: «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Ще раз добрий день у суботу 9 травня. Вітаю вас, Андрій Щепанюк. Починаємо суботню раніцю з рації, яка буде протягуватися до 11 години поводле польського і 12 поводле білоруського часу. Сьогодні ім'яніни відзначають Глафіра, Щепан і Ригор. Усім ім'яніннікам жадаю усього найлепшого від Білоруської Радіо Рація. Жадаю так само усього найлепшого тим, які у той же день 9 травня народилися, а у минулим у такий ж день, ніж іншим, народилися у 1913 році Василь Івашин, білоруський літературознавця і педагог, а у 1924 році Булата Куджава, російський бард, поет і письменник. А у нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашому помежі. А поки що, зичу вам доброго дня, заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація, а вже після першої пісні Posłuchajcie komentarza Jany Zapolskiej.
3: Raniec z racji.

0: що його амбіції бути старшиною ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нейкою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокруг міняється, виклики будучині вельми великі, і треба, якби, йти в напрямку гетим викликам не як вийти насупрать. Відомо, що діяльність у такій формі, яка вона відбувалася на протягу 10 років, зараз чи у недалекій будучині, ну, повинна кришку помінятися, покольки не секрет, що наша публіка гетих наших мероприємств з'являються люди вельми часто старейшого покоління. А відомо, старейше покоління усе менше, і одходять у, як кажуть, у той ліпший світ. І треба шукати ніяких способів, щоб притягувати молодішу публіку.
1: А ви собі теж побачили конкретних переємників, хто це може бути? Ну, не знаю, що може бути іменів, але пару особ ці бачите?
0: Світло у тунелі, як кажуть, появилося. Я клав надії на іншого чоловіка, який переняв би, я захвата я додав би вже і тепер старшинства у головному правленні. Але по особистих професійних справах, ну, не можу чоловіка заставити, щоб узяв ще на себе ось таку відказність. Але появляються нові, перспективні, молоді люди, і я повні надії, що у недалекім часі гетає нове керівництво БГКТ буде ось ліпше змагатися за те, яка БГКТ займала вельми важну позицію серед культурницької діяльності білоруської меншості у Польщі.
2: Пішла офіційної частки для удільників з'їзда запланований невеликий концерт. У їм виступять колективи, які я регулярно репетирую у сядібі БГКТ. Криніця, Світанок і Каласки. А голам 20-й краєвий з'їзд делегатів пройде юбілейний год, коли білоруська громадська культура культурне товариство відзначає 70-ті годі своєї діяльності на Подлашші. А з Василем Сєгінєм порозмовляла Вольга Сємашко.

0: Рація. Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Радіо Рація.
2: Вот это все про Америку. Он был соправдный вот, белорусский интеллигент, соправдный украинский интеллигент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: і медицинських даних пацієнтів, у тим ліку номера песеля, адресов і виніку аналізу. Сітка означає, що говорка йде про потенційно високу ризику для безпеки особов. Після виявлення атаки системи були ізолювані, а компанія увела додаткові міри оборони. Клієнтам рекомендують уважливо сочити за можливими махлярськими повідомленнями і при необхідності оборонити свої дадені. Новая хваля санкций Евразвязу, якая вступила в силу у конце 2025 года, істотно ускладнила життё белорусам у Европе. Тепер головное правило такое, каб открыть або заховать рахунок у ЕС, треба мець дозвол на жыхарство у любой краіне Европейской экономичной зоны ці Швейцарии. Без гэтага документа зрабіць гэта амаль немагчыма. Але основное банковский рахунок павінны открываць амаль все банки, говорить представница народной амбасады у Словении Александра Мамаева.
1: Для Беларусь для фізичних осіб, які легально знаходяться на території Європейського зв'язу, є легальна альтернатива, і вона називається основний банківський рахунок чи основний платіжний рахунок. І він регулюється директивою Європейського парламенту і совета номер 2014/92/EU, і це обов'язковий для виконання директиви для усіх країн. І у її зафіксована можливість відкрити цей рахунок усім, хто легально знаходиться на території Європейського зв'язу.
0: Александра Мамаєва сподівається, що білоруси скористаються тими відомі, які вони доносять до їх, каб вирішити проблеми з банківськими рахунками. У Польщі зафіксовані технічні проблеми при використанні нової системи подачі документів на легалізацію. Поводле інформації управління по справах іншоземців, користальники з електронними адресами на домені Mail.ru не можуть отримувати оповіщення, бо система автоматично позначає такі листи як спам і блокує їх доставку. Відомство рекомендує використовувати інші поштові домени, каб позбігнути збою у комунікації і не стратити важне повідомлення при подачі документів. Нова електронна система легалізації іншоземців у Польщі дійнічає з 27 красавіка. Більш новин на сайті, в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым памежжы будзе пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі. Вечер будзе слабы, 4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 7 да 11 градусаў.
2: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
3: Прийшла ўжо третя гадзіна суботняй раніцы з рацією. Припомню, што сёння маем 9 траўня. А ў гэтай гадзіне, між іншым, Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы на Беласточчыне. Але ўжо праз некалькі хвілін пастараемся па телефону паразмаўляць з нашай корэспандэнткай варшаўскай. Заставайцеся разам з беларускім радіо «Рація».
2: Раніца з «Рацією».

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У Варшаві каля амбасади Росії у гэтыя хвіліны адкрываецца інсталяцыя. Падзею ладзіць украінская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава». На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Вітаю, Марына. Алло? Алло? Здаецца, ёсць праблема з тым. Алло?
2: Вітаю, радую вас, як ви себе відчуваєте, нормально, все в порядку.
1: Дякую, що вас чую, бо деякі проблеми поки що з'явилися, але вельми радую вас, Марина, чути. Вітаю вас сердечно. Скажіть, калі ласка, як розвивається подія, на якій ви знаходитеся?
2: Вітаю, так, насамреч, не саме, звісно, оптимістична подія розгортується сьогодні, тут 9 травня. Коли у Москве отбываются парады, урочистая подея, все ж таки тут, у Варшаве. И, конечно же, дякуючи громадской организации украинской «Евромайдан Варшава», отчувается, насколько все трагично насамрэч у свете. Не только у России, а лишь хоча у першую сорву в Украине. Потому что тут сегодня развернулась сапраўдная инсталяция, есть фотоздымки, вельми шмат яких детей. В этом детям зусім мало не только годов, навык и месяцев, то бок есть люди, которые только-только народились, им там литерально 2 месяца, и вот они уже забиты, и их жизнь уже сменились именно про российскую агрессию. Конечно, у всех это настрои вельми отшивальные, люди, которые стоят и зауважают за эти кадры, не могут без смутку назирать, и я чула размовы, которые именно вертают тут, навык у Польши, у иншей краине, нас до того, что отбывается в Украине у этой свелины, у этой дни. А побольше со мной зараз доходит представник организации Микола Воронин, який акурат розповідає менавіта, як нараджалася менавіта з цієї інсталяції. Микола, калі ласка.
3: Так, добрий день. Сьогодні ми перед посольством Російської Федерації у Варшаві. У Варшаві ми довго тут не приходили, тому що це вже в деякому сенсі було, не було сенсу, щоб тут робити якісь протести, тому що вони на них зовсім не впливали. Натомість сьогодні ми все ж таки вирішили, що ми будемо тут, тому що ми зробили так звану маленьку інсталяцію, вона не є великою, але це є лише частинка того, що насправді відбувається на даний момент в Україні, оскільки ми поставили лише трошки більше, ніж 100 хрестів з фотографіями, а так насправді маємо на сьогоднішній день підтверджених, згідно з офіційними даними, більше 700 дітей, яких вбила Російська Федерація. Пам'ятаємо теж про те, що 20 тисяч дітей Російська Федерація незаконно вивезла з території України. І далі ми маємо дітей, які перебувають під окупацією, і з них теж роблять вже так званих російських маленьких росіян. І треба про це все кричати, тому що ми так само домагаємося того, щоб ця інсталяція, цією інсталяцією ми хочемо звернути увагу політиків і попросити їх про те, щоб не тільки вони підтримували Україну, щоб Україна не впала, але так само, щоб почали діяти. Якщо вони хочуть, щоб Європа та Україна перемогла у цій війні, ми маємо все ж таки об'єднатися і робити набагато більше. Ми маємо пам'ятати, що власне Путін на нього є позов до міжнародного трибуналу карного, і саме через те, що вони вбивають і вивозять українських дітей. І, власне, це теж пригадування про те, що не треба забувати про те, що далі ми маємо його і всіх, хто пов'язаний з цією війною, осудити. І ці люди мають понести повну відповідальність, тому що ми бачимо, ми маємо трошки більше, ніж 100 хрестів, але якщо ми подивимося на міста, які зазначені на цих хрестах, це починаючи від Донецька, закінчуючи Львовом. Тобто це територія цілої України, можна сказати, так? Тобто це схід, центр, захід України. І люди висилали нам свої фотографії своїх дітей або дітей, пов'язане з їхніми родинами, щоб пам'ятати про те, що неважливо, скільки там було років, 16, 13, 12 або тільки 2 дні, Путін і росіяни їх вбили.
2: Вельми показально дарыць, што на гэтых фотаздымках ёсць не толькі сольная выява людзей, але ж яшчэ і на некаторых кадрах ажно тры чалавекі, трое дзіцёнкаў знаходзіцца. Больш за тое, мы размаўлялі з прадстаўніцай таксама ініцыятывы, яна распавяла пра тое, што сярод гэтых людзей, што на фотаздымках таксама ёсць тыя людзі, якіх яна ведала асабіста, і гэта насамрэч паказвае толькі стаўленне волонтёраў, актывістаў Еўрамайдану ў Варшаве менавіта да гэтай падзеі. Нікола, што адчуваеш менавіта ты, калі ты глядзіш на гэтае фота?
3: Я відчуваю передусім смуток, тому що я дивлюсь, скільки маленьких людей, перед якими ціле життя ще було попереду, вони просто не можуть продовжувати своє життя жити, тому що їх вбила Росія, росіяни. Натомість так само в більшості все ж таки відчуваю те, що ми не можемо залишити то зло, яке зараз недалеко від нас, так скажімо, перебуває, ми не можемо залишити його непокараним. Ми будемо робити все, щоб росіяни понесли повну відповідальність. І це не тільки Путін, але більшість росіян, які були задіяні у цій війні.
2: Дякую великі. Спершу нагадаю, що сьогодні з нами тут знаходиться на акцію присутнішає представник Євромайдану Варшава Микола Воронин. До всего иншего, максимум на фоне вы отчуваете, что едет тут громадский транспорт. Мне подается, что люди, которые находятся и за рулем, и на витационе, и которые ездят в этих автобусах, так само, может быть, зауважают то, что отбывается у этой хвилины в Украине.
1: Дякую великі, Марина. Але мое питання, чи можна спаткали ви так само білорусов на этой акції?
2: Ну, як мінімум, Беларуская радіорація тут докладно присутнічає. Насамрэч, не удалося мені з усіми порозмовляти, але я скажу по щирості, що навіть українських стягів тут не вельми шмат. Мені подається, що це позиція і це та сама акція, ініціатива, на якої не так важно демонструвати адкульти, скільки показати, що ми всі люди світу переживаємо за те, що тепер у цій хвилині відбувається в Україні.
1: Дякую великі. На зв'язі з нами була наша журналістка Марина Савіцкая.

0: ще яку. Рація.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: 10:30 на годинниках у Польши, 11:30 на годинниках у Беларуси. Это час на то, как еще раз сказать про надворье. Ну и ничего нового вам не скажу. З уваги на то, что сегодня тут на Белосточине и на Городинщине и на Берестейщине будет похмурно. Треба чекать так само короткочасовых дождей. Вечер має быть слабый, 4 метра за секунду, а чиск ниже за норму. Температура по ветру у Белостоку плюс 7, плюс 8 градуса у Городни. На 1 градус, можно сказать, ниже, плюс 6, плюс 7 у Бельску Подласком и Гайнавцы. На 1 градус выше, бо плюс 8, плюс 9. Но ale już ж таки najbolsz приємна і тепла повинна бути у Бєращі, бо там від 8 до 11 градусів. Вечером температура повітря від 6 до 8 градусів, а ночі тільки 3-5 градусів. Вечір ночі буде так само легкий, а тиск далі ніж за норму. Завтра, на жаль, так само треба сподіватися короткочасових дощів і має бути похмурна температура повітря. 10-13 градусов днем. А в нашей программе уже раз хвилину Анна Шайковская скажет про импрезы культурные, которые будут отбываться на Белосточине так сегодня, как и завтра. А после песни послушайте фельетону Владимира Хильмановича.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
3: Культурницькі пропанови на вихідні 9-10 травня. 22-й Подляський фестиваль науки і мистецтва у Білостоку стартує у суботу 9 травня. В аудиторії ім'я Януша Корчака, факультету педагогічних наук університету у Білостоку, що по вулиці Свірковій, зможемо поглядіти музичний спектакль «Ваш Моцарт». Постановка концерта створив Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні студентів факультету інструментально-педагогічних дослідувань музичної едукації вокалу Білостоцького філіалу Музичного університету ім. Фредерика Шопена. Початок о 19 годині. У суботу 9 травня у Білостоку ладять городський квест «Не наша перемога». Гульня пройде у центральній частці Білостока. Початок о 11 годині. Місце збору каля брами на уваході у палацовий комплекс Браницьких. Білостоцький осередок культури запрошує на зустрічу Сильвією Дец, якая серед іншого розкаже про свою опошнюю книгу «До ясної анількі. Монстери і афери». Зустріча відбудеться 9 травня о 17 годині у центрі ім'я Людвіга Заменгофа у Білостоку. Юріївський каравай об'єднання музею Малої Батьківщини у студії «Водах» запрошує на етнофестиваль «Теми помайової Росії». У неділю, 10 травня, юріївський карагод завітає у вёску Даши, що у Кляш Чалюцкой гміні. Збор о 13-й годині для вязкової святліці і переходи до церкви Святого Миколая у Косній. А 14-й годині збор для церкви. У юр'ївськім карагоді у Дашах уділ приймуть Шемерваса студії водав, Амелія Петрочук, ансамбль з Добривади, Каліна з Залук, Чижав'яні з Чижов, Касири з Варшави. Після завершення обраду відбудуться виступи колективу перед вязковою святліцею у Дашах. У неділю, 10 травня, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Томашем Сулімом, який розповіде об унікальному щомісячнику часопіс, який підтримує шмат мови. Історія, культура, література, сучасність. Кожен знайде те, що його зацікавить. Початок о 16-й годині. Раніше, о 14-й годині, у білоруському хабі «Нова земля» відбудеться зустріча білоруських і польських калекцыянераў. У нядзелю 10 траўня беларусаў Беластока клічуць на шпацыр па баярах. Вось што паглядзіце і пра што пагаворыце. Адкуль такая назва? Чаму баяры? Як раён змагаўся за права існаваць і што за гэта атрымалася? Найстарэйшы дом з канца 19 стагоддзя. Традыцыйны расклад вуліц з захаванай, хоць і часткова драўлянай забудовай. Помнікі архітэктуры мадэрнізму, гарадская лазня, будынак духоўнай семінарі, месцы, звязаныя з ксяндзом Міхалам Сапоцькам, помнік Юзефу Пілсуцкаму, якога няма на Google Maps. Карацей, будзе аж тры відзімісі. Помнік Пілсуцкаму, фотаздымкі, гісторія ўзнікнення і выжывання раёну і прыватныя гісторіі, часам трагічныя, часта гераічныя, некаторыя смешныя. Пачатак 18.30, месца збору, гандлёвы цэнтр, базар палацовы, што па вуліцы Варшаус.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшак.

0: 11 хвилин застається до завершення сьогоднішнього інформаційно-музичного ефіру на Радіо Рація. Але перед нами ще одна важлива тема, яку підрихтувала Ворося Машка. Перед тим поглядимо, які новини рихтує Анжеліка Лялковська. Трамп не виключив перекиду частки війська Злучених Штатів з Германії у Польщу. Електронні черги з'являться ще на трьох поміжних переходах Білорусі з Євразв'язом. А у Білостоку відбудеться 10-й з'їзд делегатів Білоруського громадського культурного товариства. Гети аж новини почуєте уже праз 10 хвилин. А ми ще перейдемо до одної теми. У зоні відчуження вокруг Чорнобильської атомної електростанції після падіння дрона 7 мая недалеко від станції вспихнув буйний лісний пожар. Огонь охопив около 1100 гектарів, повідомляють місцеві влади. Вечір істотно ускладняє тушення і сприяє розповсюдженню вогню на нові участки. Екологічний експерт Альянсу «Зелена Білорусь» Владислав Шумак коментує ситуацію і оцінює небезпеку для Білорусі і Подлаща.
1: Ну, я вже дві мапи насоски бачив пожару, і де вельми бачно, що... Ну, я розумію, що це, звісно, вітер йде на Чорнобильську і білоруську зону, але ж вітер непредказальний, він може в будь-який момент повернути куди хочеш. А улічуючи, що горять ліси, це ж і винос іде, і цезія, і плутонія, і всього-всього.
2: А ці можемо сказати прикладно, яка причина цих пожарів, з чого вони узнікли?
1: Це пожари мають причину засуха, тому що вже на той частці на севері України вже назирається кліматична засуха, коли не хапає опадків. І це, звісно, привело тут, може бути, шмат обставин. І але саме страшне тут вже навіть не причина, а наступство, тому що велика площа горить, вона горить на межі з Білоруссю. По-перше, це зона радіоактивного забруджування, де у глебі і у рослинах заховується велика концентрація і цезія, і плутонія. Плюс гэта вялікі разнос. Тут нават мапы НАСА паказваюць, што разнос ідзе на сотні кіламетраў. Пакуль што вецер раздувае гэта ўсё ў паўночна-ўсходні бок. Гэта якраз у той бок, у якія радыеактыўныя хмары калісьці ў красавіку мае месяцы 86-го года шлі. Іх асаджалі над тэрыторыі Магілёўскай вобласці. Так што і зараз і ў гэтым накірунку зноў, але ж вецер не пастаянны, то есть ён можа змяняць сваю напрамак непрадказальна ад волі чалавека. І гэта, ну, наступствы могуць быць самыя розныя. Па-перша, гэта разнос вось гэтых радыеактыўных рэчываў, плюс, канешне, і гэтыя часцінкі пылу, попелу пасля гарэння дрэў, і які яшчэ больш бы накоплівае гэтыя шкодныя рэчывы. Так што трэба глядзець за дазіметрамі.
2: Ці можна сказаць, што хоць неяк гэтыя пажары так-сяк могуць пагражаць Падляшу?
1: Не, я думаю, што да Падляша так далёка не данесе, бо гэта ўжо адлегласць больш за 500 кіламетраў. Всё-такі нават калі гэтыя часцінкі попелу, яны будуць асаджацца ў блізлежачай такой тэрыторыі, то есть гэта хутчэй за ўсё Гомельская, ну, хутчэй за ўсё Гомельская, я не думаю, што далі разнесе. Плюс тым больш, што прагноз пагоды паказвае выпадзенне дажджавых ападкаў, гэта трошкі будзе таксама вымываць з атмасферы гэтыя часцінкі.
2: Ты хто ў Беларусі, ці варта карыстацца дазіметрамі ў такіх сітуацыях, агулам якія меры бяспекі першасныя можна ўжыць?
1: Дазіметрамі трэба ўжо наш час заўсёды мець партатыўны дазіметр, таму што правяраць не столькі забруджванне, радыеактыўнае забруджванне там паветра ці это хутчэй гэта тут размова ідзе пра забруджванне, напрыклад, глебы або тых жа самых раслін, сельскагаспадарчых раслін. Так што дазіметр, радыёметр можна мець дома як звычайную бытавую прыладу ўжо. І тут не трэба запасацца, ну, па-першае, Конечно, можно глядеть мапы концентрации вот этих пыловых частинок, потому что еще до теперешнего часу працую сервис RMQ, и, конечно, когда концентрация пыловых частинок повысится, это означает, что может повыситься радиоактивный фон, когда это направо будет ветра с Чернобыльской зоны. А больше небезопасно зараз для Гомельской области, именно это.
2: Что варто робить жихарам домов, кватер, не открывать в окна?
1: Не открывать в окна, проводить льготное прибирание кватеры, вот таким же.
2: Ты заварите зараз у белорусские медийные просторы, может быть, некий заворот от МШС, например, про погрозу таких пожаров?
1: Ну, спочатку, конечно, сдивило, что державные структуры говорят, что для Беларуси это ничем не погрожает, эти пожары, але это на самой справе не так. Я же говорю, что ветер, он не подпорядковывается воле державных.
0: Вядома, что экологичную ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС додатково отсочвают международные структуры. У приватности Федеральное ведомство по радиационной обороне Германии попереджвае, что при лесных пожарах у зоне отчужения махчимае вызволение частки радиоактивных речевау на запашанных у древах и глебе после аварии 1986 года. Гэтыя частинки могут подниматься разом с дымом и распаўсюджвацца паветранымі потоками у залежности от надворья.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Гурт називається Villanelle. Єсть різні дороги від музики, у якої виховуємося в дитинстві, до свого музичного шляху. Праз абсолютне супроставлення або реалізація себе у тим, чим були насичені я у маленстві. Думаю, що це той другий приклад, хоча й за все. Бо гурт безумовно у духу гітарної традиції, а зав'язався тоді, коли його лідер зустрів у нікім бари свого будучого басіста. Сполучило їх захоплення The Beatles, Nirvana чи Alice in Chains. А при тим лідер називається Джин Галагер, зовсім як брати Галагер, а від гурту Oasis. І це докладно той накірунок, бо Джин з'являється сином Лайама. Каже наступне. Єсть шмат плюсів, коли ти з'являєшся сином рок-ікони. Я маю на увазі, що плюси однозначно перевзиходять мінуси на 100%, але мінуси вось. Нельга дозволяти їм занадто моцно впливати на тебе. Треба просто глядіть наперед і мкнутися до всього. Ти можеш накерувати усю енергію несприяльних людей, де завгодно, і гета ставить тебе в доволі вигадне становище, каже Джин. А ви, дорогі слухачі, свою енергію так само не губляйте. Тут або я її повисім, або просто пошукаєм і знайдем. Вітаю у словах з музикою. З вами Іло Карпюк, а наступний нашій гостей на хвалах білоруського радіо Рація буде Тори Еймус. З моменту промоції нового альбому «In Times of Dragons» я тут не пропонувала ще ніводної пісні, але може тому, що у автора, який співає у Варшаві, гета добрий момент узгадати гети новий альбом. А й он розповідає алегоричну історію улади, супрацьову і трансформації в епосі, яка визначається політичною нестабільністю. Гета метафорична історія про демократію супраць тирані, тлумачить сама авторка. Ми справді не ведаємо, чим скончиться гэты американський експеримент з демократією. Я прагматик, каже Тори Еймус. Я не оптиміст. Але каже так само, що я не фаталіст. Але як авторка пісень мусила почути гэты тривожний дзвоночок і адреагувала у музиці. 23 Peaks. Праз гэту пісню докранімся до нового альбому «Американки».

А знів Коркеян у словах з музика і підмінушкою Бедуїн. А ми знову повернемося у бок Америки. Знову повернемося на Бруклін, адкуль гітаристка Мері Халворсон. Часом думаю собі, що навіть тільки на прикладі передачик, але тиждень у тиждень перелічуваю тих різних виконавців з Брукліну і ставлю собі питання, де там є стільки простори для альтернативної чи джазової музики. Бруклін, здається, просто мікрокосмосом. Значить, це немає стінів і кінця, коли йде про об'єм музики на квадратний метр. Але вертаємося до наших гостей. Брати Дана і Алдана Маккуейн, вихованих на альтернативному і класичному джазі, між іншими, на Фароа Сандерсі чи Джоні Колтрейні. Саме я за то є реінтерпретують той джаз, який люблять, при тим створюють музику, яка супротистоїть коротким, шаблонним трекам з усякого роду плейлістів. Сьогодні розговорилася, тому вже зараз запрошую послухати Дани і Алдена, але у пісні, до якої запросили так само Мей Симонес, якої тут, думаю, не мушу вже представляти.

І все ж таки, що таке проект К6 Life? Яка концепція, які цікавостки? І у яким стані тепер знаходиться білоруська молода музика? Про гэта і не толькі у розмові з заснавальниками К6 Life Стасом Мурашком і Антоном Шніпом.

0: Абагульняючи, можна сказати, що усе нове повстає на могилах. Так збудований світ. Одні одходять, а на їх місце приходять інші. І так від віків це крутиться і не за много у тим випадку міняється. Тільки що серед тих же могилів є і ті, які під накиданою землею хоронять тіла, як же часто молодих людей, які загинули у смертних боях. Особисто належу до покоління, якому наканованим було відати місце вічного спочину тих, які загинули у часи Другої сусвітньої війни. І ті місця далі існують, так як могили білорусів, які на Білосточчині загинули з рук польського підполля уже після війни. Але тепер з очей не сходять в образи, убачені у телевізори чи сітіві. Тисячі могил забитих у час російсько-української так моцно непотребної війни. І пошираються тія могилки, і кінця їм не видать.
1: Нас так удасава. Тяжко утримать гэты світ на плячах, нават волатам. Тяжко утримать гэты світ на плячах, нават волатам. Тут хоть маленький свой лёс поспрабуй донеси. Верасень б'є капытком і б'яскунцае золота сыпле на вуліцы. Хопіць нарэшце на ўсіх. Хопіць на кожнага гэтае крухкасці горкае памяць сціскае ў кішэні каштан маячок. Вечер нябачны спагадліва золатам шорхае. Верасень, теплый олень, лижа соль з моих щок.

0: Nie będę się świętować Dnia Pobiedy, ale i nie zabudzę pra usich tych, jak je u czas II Suświetnej i usich innych wojną zaginuli. Wieczna ja im pamięć. Jany tak sama kryczać suprać wojny. A kali zajmają się mastactwem, to i podkreślić trzeba, że to ludzi kultury wielmi czasta i wielmi chutka baczli to je, od czego inszy ja odwaroczwali swoje halowy. Przykładam niechaj budzie Giernika, Pablo Picasso, cicha ciap taki woś wiersz Anatola Wiercińska.
1: Anatol Wierciński, nie nazywajcie rakiety krylatymi. Не называйте ракеты крылатыми. Таким эпитетом их называть — это амаль что поэтизовать. Тут памяркоўныя занадта мы. Пакінем прыметнік гэты за рэчамі, за тымі справамі чалавечымі, з якімі здаўна стасуецца ён. Крылаты вецер, крылаты звон, крылатая мара, вера крылатая, крылатая муза, крылаты пегас. Паэт маладых называў арлянятамі, арліна крылатым назваў свой час. Не называйце ракеты крылатымі, ракеты грозяць вялікай бядой. Завіце дакладнымі, завіце праклятымі, завіце д'ябальскімі апаратамі, але не завіце толькі крылатымі. Не тая крылатасць, выпадак не той.

0: Не умею сам sobie odkazać na pytanie, czy w współczesnym świecie żywą jeszcze prawdziwe antywojenne nastroje. Czy ideologizacja tej temy, jaka mnogimi gadami przechodziła w 20. stuleciu, nie dawiała do tego, że ludzie zrobili się nadzwyczaj sceptycznymi do wszystkich dzień i krykliwych lozungów, jakie lili się z każdego miejsca na ziemi. A razem ze sceptycyzmem przyszła i abyjakawość. Так долго кричал лозунг «Мы змагаемся за мир», что выкликает он уже ванитные настрои. Особливо, что писали его великими литерами и тыя, якія про штодзённый мир николи не турбовалися, бо яго у их просто не было.
1: Людмила Воронова. Не потребна ніякому часу война. Не потребна. Ніякому часу війна. Не потрібна і нашому віку. Не приносила щастя ніколі яна, кольки гора дала чоловіку. Кардинально не вирашить прагнасть криві на землі усі людські питанні, бо знищаючи у древі його карані, зеленець лепій крона не стане. А коли застанется росточек, який долго буде вверх пробиваться, покуль ствол его стане драуляны, тугі. Треба вырасти, каб древом зваться. Так і род чалавечы калячыць вайна, і дранцвеюць адрана ў галіны, нараджае ненавість і жорсткасць яна. І для помсти рихтує причини. Адгукається рехом пайна ва усім. Не падымеш ахвяр і не вернеш. Толькі боль для нашчадкаў і памяці дым. Застаецца і блудзіць, як дарвіш.

0: хвалях Беларускага радио «Рація». Вы слухаете штотыднёвую передачу с серии «Спад для шарудам. Месце, падзеі, людзі». При микрофоне Анна Шайкоўская. У 1915 годзе амаль 1,5 мільёна жыхароў заходняй Беларусі, у тым ліку сённяшніх Бельскага, Гайнаўскага, Сакольскага і Сямятыцкага паветаў, у выніку ваенных дзеянняў на расійска-нямецкім фронце Першай сусветнай вайны былі вымушаныя пакінуць свае дамы і эвакуявацца ў глыбе Расіі. Сярод іх апынуліся продкі Людмілы Кавальчук родам з вёскі Шаршані Сямятыцкага павета со стороны батьки. На жаль, спадарня Людмила не володає шматлікими ведами про их историю збежанства. Больш ведал мае про лёсы своего дядули Хведара Каліты.
1: Мои родители обоє походят с Шишенёв, то были соседи. Зач на беженстве были родители моего таты. Мой тата уродзенный в 1921 рукові, и он уродзенный в Шишенях. Зач его старший брати уродзенный в беженстве. С тамтей стороны то не бардзо маю ведомощи, бо там якби кузини там жили. Мимо то были соседи, и бабча досить вчесній умерла, як я ще була малым дзецьким. Я там właśnie там кільканаще лет, то ще в тим веку не питала ще. Ано, а з дядком то я вигодована. Он дядок співав, частушки і розкази ружно. Наприклад, як була імпреза яка є в дому, так, дядок пив тільки 2 кілішки, невеличкий був чоловічок, 2 кілішки. Як намавляли його на третього, бо втеді час був, що намавляли, то он кілішок до гори ногами ставив, казав, Каліта, вінцей не піє. І стукав в той спосіб в шклянку і говорить, а зараз тишина, тишина і Лермонтова. Лермонтова декламував з пам'яті поеми. І він власне виголошав ту поему. Люди слухали, як прості люди, то чекали, коли скінчить. А якщо хтось якось мав трохи едукації і цікавий був, ну то слухали. А потім співав, так, співав пісеньки, оповідав. Такі написав теж такі, маю там власне написане засади доброго виховання, хто кому руку подає. То прості люди такі, то того не євроєдноски були такі, які тим інтересувалися. Прості люди дивилися, щоб щось з'їсти, було тепло, дров нарубати, наварити їсти, а он власне такими речами займався, читав наші книжки, як ми ходили до школи підставової, а же ми жили коло школи, він сам ходив до покою навчительського і давав, он говорив виговор учителям, що слабо учать діти, що діти ніс не вірять. То був на вісі перепитував, а яка є найбільша планета? Як не знав, що там є вісі, ну, а що ти ходиш до школи, ні? І заходив до того, давав виговор, що було не багато задоволені, була бабча щегульня. Бо ми то там сміялися, але бабча, що ти йдеш до учителів? Ну і так було воно.

0: Ну, ось питання, що мені робити, як тебе любити? Але у нас уже є телефонне дзвонення з Голландії. Спадар Андрей, якого сердечно вітаємо в нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, добрий день з Голландії. Я хотів би скласти найлепше пожадання з нагоди Дня народин Агнешки з Білостока, з вулиці Калінової. Це найлепше пожадання. А так само для усіх слухачів, для Радіо Рація, для людей з Харадка і з Матейкової Гори, і так само з Білостока.
0: І для нас так само. А скажіть, як там на дворі у Роттердамі, так? Чи?
1: Ні, не у Роттердамі, але в Голландії сонце світить.
0: А ось, їдемо в Голландію, у нас так хмарно і доволі сумновато. Ну нічого, будемо чекати, що з цієї Голландії прийде і до нас сонце. З вашими пожаданнями. Добре, вельми дякуємо за телефонування, усього доброго. Усім нашим слухачам, а перед усім усім, хто слухає нас у Голландії.
2: З нагоди дня народження моєї бабулі Касі, яка я своє свято буде відзначати відзначала у суботу 2 травня. Жадаю їй здоров'я і довгих годів життя. Унучка Магда і її сім'я.
0: Пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для сябруки Крисі з Ласінки передає Генек з Мохнатого. А у нас уже добрі грейки і «У білій сукенці» пісню вибрав Андрей з Голландії.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сувязі Левки, Калябельська. І з подарення Юстина, яку сердечно вітаємо у нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я хотів би скласти пожадання для свого партнера. Чого найліпшого з оказі іменин з Юрдя. Чого найліпшого. І 100 лет чуткого. І хотіла би скласти... Хотіла би пісню. Не знаю, чи маєте, чи ні.
0: Ну, маємо. Пісня про кохання Аса Йостіна.
1: Так. Спасибо. Так, то
0: з дедикацією для вашого коханого, так?
1: Да, Юрка, так.
0: Добре.
1: Так.
0: Добре. Дякуємо вам за телефонування. Усього доброго у Лєвки від Білоруського радіо. Рація пересилає.
2: А чергове я пожадання є з нагоди 55-ї годовини шлюбу, які відзначають Ян і Євгенія Хілімонюк з Городіська. Кохані батьки і дядулі, з нагоди вашого свята хочемо подякувати вам за усе, що ви збудували разом, не тільки для себе, але й для нас. Дякуємо вам за створення дому повного тепла і любові. Ваша любов, взаємна пошана один одного і підтримка були завжди нашим найбільшим скарбом. Жадаємо вам чергових супольних годів у здоров'ї, пашані і у згоді. Кохаємо вас. Гэтага усяго жадають дочки Юстина і Івона з батьками.
0: А пожаданні моцнага здоров'я, щастя і багаття для тати Генка, Галини, сестри Касі і Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, для Янка і гості з Білостоку, Крисі Аксайчук і її батьків Базиля і Аніти з Лосінки передає Гося з Мохнатого. А у нас уже пісня про кохання і Ас.

0: Подляжский концерт пожадання. У нас на сувязі цудоўныя зубры. Вясна уже у зубрах, напевно. И спадар Мечислав. Спадар Мечислав, правда?
1: Вясна, вясна уже.
0: Вясна. И чоромуха цвіте.
1: И там уже веселее. Ну, будем переходить до пожадання.
0: Певно, что так.
1: Ну так, для дочки Мартини з мужем і дітьми усього доброго, щастя, здоров'я. Для дочки другої Еви з мужем і дітьми щастя, здоров'я, усього доброго. Для свату Гайна Куватська і Халіни Франковських усього доброго, щастя, здоров'я. Для Аліни Раєцької з Міхалова усього доброго, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка Шеремета з Білявіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для Пьотка Вільдовича, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Дороти і Лірка Вільдовича з Белевіт, усього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайко з Крабляків, усього доброго, йому теж щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик, Бандару, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Стася і Ані Біляня з Подозірну, всього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла з Подозірну, всього доброго йому. Для Роберта і Ані з Зубру, Дясковських, усього доброго, щастя, здоров'я. І для вас, Радіо Рація, всього доброго. І дякую за пожадання.
0: Ми дякуємо за те, що ви разом з нами і пересилаємо самі ліпші пожаданні у зубри від Білоруського радіо Рація.
2: Поздравляю своєго синочка Ігора, своїх батьків Міраїду і Валентина Садовських, свою сім'ю, паню Валентину з Чаромхи, пана Давіда з Василькова, спадара Андрея з Плосак, спадара Дам'яна з Сідлєц, спадара Даніеля з Заблудов'я, вас, ведучих радіорація, жихаров вьоски Макаука, слухачов з Польщі за м'яжой. І прошу пісню «Молитва маці» колективу «Терцет» сімійне з Макауки. Привітанні передавала Ельвірка з Макаўкі.
0: Ставім гэтую песню, вядома, у чаргу, і яна каротенькая пакуль што, так што, напэўна, не ў забаве прагучыць гэтая песня. А цяпер у нас зорка і, ну, вось неспадзяванка.

0: Danas je da telefonovala se s podarenja Eva Znavasada. Uvitajem i slušajem.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. Pozdrawiam wiodących i wszystkich, kto pracuje na tym koncert. Сьогодні я хотіла скласти пожадання своєї внучці, яка завтра буде празднувати 10-й своєї уродинки. Тільки буду складати пожадання по-польську, бо вона хіба всього не пойме. Дорога Домінішу, з оказії твоїх уродинок, życzę Ci dużo, dużo szczęścia, dużo zdrówka, żebyś dobrze się uczyła, była bardzo grzeczna, żebyś miała dużo, dużo koleżanek. No i nie wiem, czego tam Ci jeszcze życzyć, żebyś spełniła wszystkie, wszystkie swoje marzenia, żeby było Ci, wszystko się spełniło, o czym myślisz, czego chcesz, czego pragniesz. I jeszcze raz dużo, dużo zdrówka składa babcia oraz twoje rodzeństwo cioteczne, krzesna, wszystkie ciocie i wszyscy wujkowie. A ci pier, chcę jeszcze skłaść pożadanie swoim doczkom, które też w maju będą praznować urodziny. Дорогие дівчата, всього вам доброго, крепкого здоров'я, щоб ви твердо ступали по землі, щоб вам усе получилося так, щоб ви собі марите і думаєте, щоб попросту в вашому житті завжди світило сонце, щоб таких днів, як сьогодні, взагалі не було. Ну і хотіла просити пісню вам усім втром котика.
2: Пісня «Котик» буде не у забаві. Дякуємо вам за телефонування. А у нас є ще один телефон, бодай що з Нарви. Вітаємо. Алло.
3: Так.
2: Слухаємо.
3: З Нарви. Я хотіла би скласти пожадання, хоч уже по 6 мая.
2: Ой, вам треба кришку від примача одійти, від радіо.
3: Для Юрка Харкевича, который подходит. А я далеко от радио.
2: Ага, добре, добре.
3: Далеко-далеко. Для Юрка Харкевича. И он живет у Михалове. А хату мою в Лешуках, в Бабачках. И он остался сиротою. Мама умерла в молодом веку. Усяго, всего доброго, Юрка, тебе. И он в веку моих сынов. Вельми добрий, щирий хлопець. Юрек, я тобі хочу скласти усього-всього доброго. Живі з Юлею 100 літ і ще більше. Живіть здоров'ячка, усього-всього. Найліпшого, чого тільки можеш дати. Як родна мати тобі жадаю. І хочу тобі таку пісню. Не забудь своєї хати, бо твоя хата стоїть, і ти зробив ремонт. Усього-усього доброго, щирого, щирого серця тобі жадаю, усього доброго. І то все.
2: І це все. Добре, добре, добре, вельми дякуємо добре вам.
3: Добре було пісню, не забудь свої хати.
2: Будемо шукати і постараємося поставити цю пісню.
0: Дорогому Марку Масальському, який 8 травня святкував день своє ім'яніне, як пожаданні доброго здоров'я, радості, щоденних усмішок і здійснення усіх марав на многі літи передають Еля і Андрей і просять пісню колективу «Світанок» «Лєта молодіє».
2: Ну, вот это черговая песня, якую поставим у правдоподобно у чергу, бо нам тут просять пісню «Не забудь», як це було, «Не забудь родної хати», так? Будемо шукати цієї пісні, а тим часом котик. Ми, що ж, завершається перша година, так що...
0: Так що зустрінемося після новини, після години 19-ї, значить, уже не у забаві.

0: А першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне падляскага канцэрту пажаданняў маем з Рэпчэс на сувязі Лукаш і слухаем.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хотел бы поздравить свою маму Башу. Хотел бы поздравить своего тата Мирка. Хотел бы поздравить свою сестру Магду. Хотел бы поздравить Лукаша и Града Паптуча. И песню хотя бы о следующей раскине.
2: Усё гэта будзе неўзабаве. Дзякуем за тэлефанаванне. У нас ёсць яшчэ адно тэлефанаванне. Спадар Віталій з Тапаркоў. Сардэчна вітаем у нашым эфіры. Там падобна чаромушка цвіце, так што ў галаве кружыцца, праўда?
3: Гэта праўда, праўда.
2: Калі ласка.
3: Ну и так, что кажу, и только что пришел с Пачаровухи до хаты, но там нема телефону. И так что витаю Радио Рація и сердечно, и всех этих, что поздравляю, и много-много им всем жадаю здоровья и всего наилепшего. И вам Радио Рація тоже. Хочу поздравить сестру Веру Шернёв и ее целую родину, Нину и Васю Состачка и их целую родину, Ніну Григорук з Курашова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Віру Таранта з Кашильов, Надю Цетра з Білостоку, Полю Трос з Бєльська Подляскага, Анну Кущук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Бєню Млодяновську з Гайнавки, Мажену Багровську і її маму з Рудки, Іменника свого Віталія з Харошці і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облокчини, Гришу Борону з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єлянки, Янка Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Тапарков, і всіх жихарів та парков, і всім жадаю много-много здоров'я. І виходьте завтра на лавочку всі і будемо нюхати, як чоробка пахне.
2: Ну, особливо вечором, особливо вечором. Але кажуть, що гэта не надто так у голові пазней моцна кружиться, калі так нанюхаєшся моцна чаромхі.
3: Посидеть годинку, то не кружится, но парфумоваться не треба.
2: Ага, вот так. Усяго понемножку, як калісці казалі. По крышачку. Вельмі дзякуем за тэлефанаванне, прывітанне перасылаем у Тапаркі. А цяпер вось, калі мы ўжо так узялі два тэлефоны, тагды будуць і дзве песні. Едуць гарадскія. Іж згаданая белая чаромушка, якая так моцна пахне. Так што, калі ласка.

0: A do nas zatelefonował się spadar Andrzej z Plesków. Serdecznie witam i słuchaję.
1: Witaj serdecznie pani Aniu. Pozdrawiam także panią Walu. Pozdrawiam waszą cały skład. Miszku, Aniu, tak samo serdecznie pozdrawiam. No i chciałbym też pozdrowić i всіх тих слухачів, які мене поздравляли. Ну і так буду починати. От пані Ельвірки з Макулки, так само сердечно поздравляю її з цією родиною. Поздравляю також пані Валю з Павлом. Поздравляю також пані Каліну з Нової Волі. Ну, поздравляю всіх Даніела, Давіда, ті стали слухачі наші, які цілий час вони учасничать тут в дзвоненні. Поздравляю также, дзісяй ехав із Бельська з закупами через Кронозы. І все дивився на тую хату, що колись я там колежанку бачу. 30 лет не бачу, але бачу, сидить в городцевій поле. Я одозвався і питаюся, кажу, не знаю, попросту забився, як називається. А вона називається Віра. І в Білостоку живе. Также Віра... Всього-всього доброго і костей спотикалися. І поздравляю твою сестру так само в Бєльську, яка живе. Поздравляю також Евелінку Склепову із Кронозов. Поздравляю Кронозов також збірачку Порожа. Дуже вспанялу колежанку мою Аню. Поздравляю її дочку. Поздравляю Ані теж маленьку. Ну, не знаю, як називається, ну, може теж Аня. Поздравляю Ані матку, прабабку вже із Кронозов. Теж сердечні і всього для їх доброго життя. Здоров'я. Хотів би поздравити також пана Генка Кількевича із Храбогов і всього доброго для його життя і для цілої фамілії. І всього доброго, аби його здорові були. Для дітей, для дітей, для внуків. Всього доброго. Поздравляю сердечні також тут із Глосков теж мого колегу вже на амаритурі лісничі, Волочку Гаврилюка із Валею, із жонкою, була в Храбулах директоркою, тепер кай теж вже на амаритурі. Ну, поздравляю мою Хрещону, тут я акурат напротив, разом з опікункою українкою, з Тамаркою, Хрещоною. Поздравляю так само Ірену. Ну, поздравляю також із Кривої Волочку, билого лістоноша із Тамаркою. Поздравляю також із Зубова Павлючуку, паню Валю із Павлом, їх у цілу родину, там вони і в Гайновці, і поза Гайновкою живуть. І їхого внука з добрих гайків, так само Сашку поздравляю. Добре на кордоні, реже вон там, щоб будь-будь. Файний фаце. Поздравляю також цілу їх фамілію, Вітка із жонкою і з сином. Ну, поздравляю також тут із Плоску, тут всіх моїх сусідів. О, паню Надю сердечно поздравляю. Спаняла кобєта, щира. І її поздравляю сердечно і для її найбільше здоров'я. І для її цілої фамілії. Із Німеччини так само є дочку поздравляю Аню, поздравляю другу дочку Альку, поздравляю також Ірену із Бєльська, її дочки, і поздравляю її внучку Аську із Бєльська, так само в Археляні робить. І то було б мусі вже все. А що забився, то ще раз задзвоню. А вам ще раз сьогодні всього доброго. Дійсно маєте добре вжінце, то так як не було.
2: То все через тоє зілля чароване, яке я зараз прогучить.
1: А тоє зілля, як знайду, то я вам скажу, на чому полягає життя.
2: Добре, тільки шукайте, бо ж весна не вічна, а воно подобно, оно весною цвіте. Чи там росте?
1: Ну, я із Мірком буду в контакті, як хтось цікає, то він найдокладніше буде знати. Він вигодує рікою. І то зілля, напевно, знає, як виглядає.
2: Ага, то ще дайте його комусь, чи тоді, як провірите, то ми рецепти візьмемо.
1: Я докладно скажу на хай.
2: Dobre. Wielmi dziękujemy za telefonowanie. Andrzej z Pleską był i tradycyjna chocza pieśniu zielia czarowna je, a kali już nam heta je zielę zbiorę. Znaczy, co, kap zabrał chutka nam heta zielę, to my od razu i zaśpiewajemy jemu pieśniu.

0: Do nas zatelefonowała się spadarnia Halina z Paulau. Witam i słucham was. Halo, słucham.
1: Halo, halo, pani Halina.
2: Halina, tak.
1: Tak, Kali Laska, wy już u efiry.
2: Тут може зачинк. Я хотіла би поздравити твою сестру Ірену з родиною, житити їй усього найліпшого, перед всім здоров'я, Ірена, тобі. І хотіла би поздравити сердечно родину Мушинських, Маричу, яка перебуває у дочки тепер, мої сусіди тут, вже не маю нікого тут близько. І Валю, котрою вона в дочки перебиває з родиною. А шчególнie хотіла би подякувати Генкові, їхньому синові, що мені так багато допомагає. І всім, котрі мені попросту допомагають, і не буду виміняла усіх. Але Генек, дякую тобі за все. І хотіла би ще поздравити Гелю і Леоніка Леончуков, Сальніков, міна заблудов. Геля, здоров'я тобі, так само і Леонік тобі. А ти, Геля, не бідуй про ту свою ножку, що у внука затанцюєш, який буде мав недавно шлюб. І поздравляю з Павлом Нінку і жінку. І, ой, кошта когось я хотіла. Господи, як я не люблю так на хутко. І, ну, і не припав. А, Марисю Хвойко з її сином з Білостоку, з Пьотрком. І дякую, що вони там мене поздравляють. І то би було б усе.
0: Дякую вам за телефонування. Усього вам доброго.
1: Усього доброго. І ось тут у нас є по черзі «Голубая ночь» і «Жовті тюльпани» від лідера.
0: А ми зустрікаємося вже зараз після новин у черговій годині Подляського концерту по жаданню.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сувязі верх лес із подарення Галенка, якую сердечно вітаємо у нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, миленькі. Жадаю вам всього доброго, вам здоров'ячка много, що ви є, і за вашим посередництвом можна зложити пожадання. А гарячі пожадання пливуть у Паули. Для матушки Веры и для отца Валерьяна Андрощук. Мы с мужем желаем вам вашу 56-ю рочницу шлюбу, всего доброго, счастья, здоровечка, благополучия, каб Господь вас сохранил на многое лето, як ми очень раді, як ви приїхали до нас у недельку. Отець служив в церкві з нашим батюшкою, а потім приїхали до нас у гості. Кохані рідні наші, як ми були і єстешми очень раді, що ви нас відвідали. І я моцно-моцно дякую за подарки. Всього доброго, щастя, здоров'я, благополуччя. Каб Господь і Матір Божа вас сохранила на многие-многие лета. Каб вам сонце ясенько світило і зорочки вночі до хатки заглядали. И вашего Данелька поздравляю с целой родинкою. Батюшок, который у свете, поздравляю и с целыми семьями. Многое вам лета. Еще до новой воли поздравляю Калинку, мою спанялу девчинку. Калиночка, всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. И поздравляю Мирочка и коханого Ярочка. Ярочку, тебе всего доброго, счастья, здоровья, каб тебе ножки служили в твоей работе, каб тебе матер сохранила на многое-многое лето. Еще с Павлом Валю поздравляю. Валюлька, всего доброго, счастья, здоровья вашим дочушкам, внучкам, Юрочкам, как вас Господь тоже сохранил на многое-многое лето. Еще поздравляю своего мужа Анатоля и сестру его, которая у нас доживает, Ираидка, всего доброго, счастья, здоровья. Своих детков поздравляю с Белостоку, жичу им всего доброго, счастья, здоровья. Еще поздравляю Кобешко, Крищу, мужичка, Крищенька, всего доброго, что ж ты уже не отзываешься, и твоим сестрам, и поздравляю твоего Толечка с Осею, который с церкви нас привозил, у нас был Юрия было. Ну и всего доброго желаю для Юрка еще и жичения с Досоколки, для Гибового. И для его жонки, и детка, всего доброго, Юрочек, тебе с именинами, счастьем, здоровьем. Нину Гибу с Соколки, с детками, с внуками, с сыновыми. Ну и поздравляю еще Вежбицких, Шишка и Ирку, всего доброго. Ну и поздравляю батюшку с острова полночного Александра. Всего доброго, отец, вам, вашей матушке, спонялой, вашим деткам и внукам. Счастья, здоровья и многие-многие лета, как вы были много здоровенькие. И поздравляю Адрианка своего, направду, с целого сердца, всего доброго, жичу. Ну и... Свої ще поздравляю Ковальчуков, Олю і Толічка, і ваших дітків, і внучків, і правнучків. Тримайтеся, щастя, здоров'я. І ще поздравляю Заструка Ніну Бондар з синочком, і з дочушкою, і з внучками. Всього доброго. Ленку поздравляю з Соколки, і Володька Сукавіч, брата. Ну і поздравляю свою сеструнку, моцно хвору Йолю Лех з Білосоколки. Йолечка, тримайся, каб Господь тебе сохранив на многое лето. Всіх поздравляю, хто слухає Радіо Рація. І вас ще раз, миленькі.
0: І вам так само усього-усього найліпшого у Верхлес. І для вашого мужа, і для вашої Раїси, яка я разом з вами проживає, усього-усього вам доброго. Пісня «Жонка моя кохана» буде неузабаві.
1: Дякую, дякую.
0: Усього вам найліпшого.
2: Коханої мамі Галіні Самосюк Щаромхі найліпші я пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки.
0: І ще Крися передає найліпші пожадання для Гоші, Базиля і Аніти з Лощинки. А у нас жонка моя коханая і примаки.

0: Подлежский концерт по жаданию до нас. Еще раз дозвонилась спадарня Калина с Новой Воли. Еще раз сердечно витаем.
1: Первый раз поздравляю Тазанину из Дину Хилевлюк с Павлом. Литку Щебенчук с Михалова с родинкою поздравляю. Поздравляю родину Панфилюков с Дубит Церковных. И поздравляю паню Касю Королевскую. Здоровечка вам жадаю, пані Кащі, бо вона вам вельми потрібна. Ну і поздравляю ще раз всіх слухачів Радіо Рація, всім желаю здоров'я і спокою на світі. Ну і дякую вам, Радіо Рація, ще вас раз поздравляю.
0: І ми вам дякуємо за те, що ви разом з нами. Привітання у Нову Волю від Білоруського Радіо Рація. Пересилаємо.
2: A czerwowe pożadanie mają z nachody dnia narodzin. U Danielku, nasz kochany, bądź zausiody takim kochanym i z uśmieszkoj. Niechaj zdejśniać Samary, mnoha je lieta, przywitanie dla gości i wiaduczych.
0: Serdecznie ja, haracze ja witanie z Białostoku, Leonu Szwedu, Jerzu Олесюку, Вітку Соху, а так само усім знайомим досилає Надя Цетра. Просить пісню «Зілля чаровна», яно вже було, але у нас ось тепер є зустріча з домом, так само Мирослава Туровського, думаємо, буде та сподобається.

0: Падляшский концерт пожадання. Ось чарговые пожадання передаю вітання для редакції Радіо Рації, а так само для сина Давида, жінки Віоли і мами Ані. Прошу включити пісню Примаков «Білая акація». Вона прогучить кришку пізніше.
1: Усім слухачам Радіо Рація, ведучим де жихарами гміни Гарадок, теплые пожадання. Живіть здоров'я і багатія. І просить слухач, який дослав гетя пожадання, пісню «Малиновий дзвон» від Примакова.
0: «Малиновий дзвон» буде кришку пізніше, а тим часом «Білая акація».

0: Podlaski koncert pożadania. U nas telefonowanie czarchowe z szczytu, z padarnia Helena. Serdecznie witaję u naszym efiry.
1: Pozdrawiam was, widuszczy. I chciałam złożyć życzenia 14 травня, день рождения, моя сынова Марися Романі буде сходити день рождения. Всього найліпшого, крепкого здоров'я, благополуччя йой, исполнення всіх марок. І вокруг много життєвих людей, і много-много літа ми ще співаємо.
0: Так, є ще нічто?
1: Ну, і отут всі Пищова, там Рафал, і чотки всі.
0: То ще зараз за столом святкуєте?
1: Ні, не святкуємо ще до першого
0: тижня. А буде ще? Ага. Ну, так будете святкувати.
1: Ну, поздравляю пані Валю і пані Аню. Бо хороше ви проводите раді раці, бо пані Аня була одного року моєї тітки там нагрівала в Гайновці. І так нам файно все сподобалося, що так файно ведете, що такої раді раці є. І життю вам добре, крепкого здоров'я і спокою на світі, ком що був.
0: Вельми вам дякуємо щиро. І вам так само пересилаємо привітання від нас.
1: Є якусь красу примаков.
0: Так, у нас тут чекає малиновий дзвон від примаков. Сподіваємося, вам сподобається.
1: Добре, спасибо.
0: Вельми дякуємо, усього доброго.
2: 14 травня свій день народження буде відзначати Марися Романюк з Ігнаток. Разом з великим букетом червоних ружів многі аліети співають, де передають пожаданні наймацнішого здоров'я, як найбільш сонячних дзьон, зычливих людей у навоколі, де здійснення усіх марав. Пожаданні передають муж, тьоща, Рафал, Крися, Євгенія з сім'єю, Ірина з сім'єю, Янка, Аня, Дарек з маленьким Олександром, тетя Галіна з Гайнауки.
0: Олександру Кулаку з нагоди дня його народина у пожаданні моцного здоров'ячка, щастя, потіхи ад унука, ад исполнення марав, досилає коханая дачка Бася з Марком, а так само унуки Наталія і Якуб. Многія літи. А у нас уже малиновий дзвон і примаки.

0: Mamy telefonowanie z Stołpcą. Na suwiesie jest Padarnia i Jola. Dobry wieczór i słuchaję.
1: Ja chcę składać życzenia dla mamy z nachody dnia narodzenia 11 trawnia budę. I pytel Anna z wioski Wyczółki od dzieci, wnuków i prawnuków. Bohato szczęścia, zdrowia, no przede wszystkim zdrowia, bo jego brakuje. I żeby zazdy wszyscy tak samo do jej przyjeżdżali, odwiedowali, jak odwiedują. No i że przy okazji wszystkich, kogo znają, swoją chrzczoną i z Uryszkowa kławdzienych dziewczat Galu, Anielu, Irenu. No i wszystkich słuchaczy. I dziękuję za to, że dodzwoniła się.
2: To my dziękujemy za to, że wy dzwonili i dzwonili się i za to, że wy razem z nami сегодня. Wielmi dziękujemy za telefonowanie. Pieśnia Serce nie kamień, jaką wyprosili, będzie Krzyszku później, jak tylko skończymy przedawać przywitanie. Dobra?
1: Dobra,
2: dziękuję. Usiechu wam dobra. I jeszcze jest jedno telefonowanie. Teraz suprośli z Padarynia Marta, jaką tak sama serdecznie witaję mu naszym efiry. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Radio Racja. Dobry wieczór. Ja chciałam składać pożadania naszej cioci, u której my wczoraj gulali na urodzinach. Ona miała swój krówły jubilej, 80 lat. My jej życzymy cała nasza siemia, siemia z podworka z Kołodnego, co w gminie Haradok, gdzie to je rodny podworak. Życzymy jej mnogo zdrowia, szczęścia, błogopołucznia i wsio, co ona od Boga żadaje. Tak nasza babcia kiedyś kazała. To my jej mocno pozdrawiamy. Pozdrawiamy to, że maładych, który je rok temu brali ślub. Nasza Ania z Marcinem z Supraśla i Natalia z Michałem aż z Tarunia. I pozdrawiają wszystkich życharów Supraśla, wszystkich życharów Kołodnego i pozdrawiają swojego mużyka, który za mną już 28 lat co polno my z sobą żywiemy. Wszystkich pozdrawiam i was, Radio Racja.
2: I my tak samo dołączamy się do tych pożadań dla was i dla waszego męża i dla wszystkich supraśli. Usiego dobrego i dziękujemy, że wy razem z nami prowadzicie ten wieczór.
0: Dobry dzień wam, Radio Racja, i nasz lubimy koncert pożadania. Witaj z Dubiny, Stepan Biaroza. Ja tylko że wiernął się z toparką, ale думаю, że paśpieju, pieradaju najlepszy, ja serdecznie pożadanie zdrowia, do usiego dobrego mojej szwagierce Galinie Danilok z ulicy Białostockiej u Gajnowcy, jaka 11 trawnia będzie odznaczać Dzień Narodzin. Do pożadania o Galinie dołączается mąż Piotro i usiasi ja, a tak samo Elwira z Bartkam z Taparką. Takież same ja pożadanie pieradaju z nachody minąłszych imianinał Jurku Kisły z Gajnałki, Jurku Kalina z Kaszalioł, Jurku Leszczyńskamu i Jurku Dziaszuk od was po pracy. A tak samo usim Jurkam, jakich ja znaju i jakich ja mnie nie znaju. De usim adresatam proszę przychorzyju pieśniu Świtanka. Dadam, że u ich usie przychorzyja. Lieta maładyje. Вельми вам дякую, Степан Бяроза. Лето молодые, это уже песня
2: гучала сегодня. А завтра у годки своего шлюба будут отзначать Ирена и Мирослав Козловский из Белостоку. С этой нагоды жадаем им наступных супольных пригожих многих летов у счастья, здоровья и спокою, каб радовались одно одним дятьми и маленькой внучкой Викторией. Мама Зина, сестры Ивона и Алинка с семьей, пузячки. И просят песню «Зорки», бо это самый любимый коллектив ихний. Побачим, что нам сместится сегодня.
0: А пак уж топе радаем витание нашим дядкам Валентине и Миколаю, а понюкам с Бельска-Подляскаха. Моцна вас обдымаем, горача целуем и дякуем за вашу терпливость, унучки Лилиана и Бьянка.
2: А 6 травня свои имянины отзначал мой каханый муж и батька Юрка Казачук из Белостоку. Жадаем ему моцного здоровья, счастья, спокою, сполнения усих марав, доброзычливых людей у наваколли и усяго найлепшага. Усяго гэтага жадают жонка Галена, Лукаш и Паулинка с Христофором.
0: Для хрещеного, як и 2 травня отзначал свои народины, пожаданье счастья и здоровья передає Магдалена.
2: Для мамы Аніти и таты Базиля добрые пожаданье здоровья, счастья, кохання и багаття передає дочка Крися.
0: Для Магды Барковска и пожаданье мощного здоровья, видатных отзнаков и добрых сябровок передає мама, а так само для Мирка Юргеля с Длухосельц, для мамы и таты многие лета.
2: Самые сердечные, найлепшие пожадания для каханых детей Ани, Виктора, Оливии, Габрыся и жонки Дороты. Пожаданні ад Томаша зваліла ў станцыі і яшчэ просяць песню добрых грайкаў. Добрыя грайкі ў нас сёння гралі шмат, але пабачым, на што нам хопіць месца.
0: Я еще на электронный адрес пришли 2 пожадания. Еще покуль песни прочитаю всем слухачам радио рация, ведучим дежихарам гмины Гарадок теплые пожадания. Живите здоровые и богатые. Песня «Малиновый звон» уже гучала. И еще одно пожадание. Каханому синові Рафалові Кокусові з Білостоку з нагоди 40-го дня народження усього найліпшого, здоров'я, милосердя, любові і радості з життя жадають батьки.
2: А ось так, де у нас, що ж, серця не камінь. І побачимо, що нам ще у Войті сьогодні. Мы что ж, для вас сегодня працавали, альбо разом проводили добрый час. Аня Шайковская.
0: И Валя Лаевская. И незменно допомагал нам Сергей Верамиенко.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що міжрелігійний діалог – це ключ до предухилення радикалізації. Папа закликав відказувати жестами клопоту на культуру відчуження і смерті. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 9 мая вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV нагадав, що справжній поспіх у спорті вимірається не тільки перемогами, але й здольністю бути прикладом для інших. Він закликав сьогоднішніх чемпіонів Італії по футболі бути свідками правдивості і сумленності для молоді. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані спортсменів, керівництво і тренерський штаб футбольного клубу «Інтер», який сьогодні переміг у чемпіонаті Італії. Многие молодые люди в эти дни глядят на вас, как на своих героев, как, например, для переймання. И это ускладает на вас отказность, которая выходит за межи спортивного вынику и робит вас, как спортсменов, светками каштовностей, подкреслил папа. Каля 35 годов тому святый Ян Павел II казал про это подчас встречи с представниками вашего клуба. Узгадавший его значную роль в истории итальянского футбола, и он свернулся до футболистов и керовництва с такими словами: «Нехай многие смогут убачить у вас и в ваших поводинах соправдность и бездокорную сумленность». Это слово, которое и я хочу сегодня повторить вам, еще раз выказываючи мое веншаванне, сказал понтифик. Лео XIV подкреслив важність міжрелігійного діалогу і агульної відказності релігійних лідерів у справі міру, справедливості і оборони чоловічої годності. Гора тому, хто використовує релігію і ім'я Бога у своїх метах, сказав він. Сьогодні Лео XIV прийняв на аудієнцію у Ватикані делегацію представників мусульманських супольностей Сенегала. Він зауважив, що ця країна характеризується гостинністю, солідарністю і міром поміж представниками різних релігій і етнічних груп. Папа закликав клопотливо заховувати гэты скарб братерства, які з'являється каштовним не тільки для країни, але й для усяго чалавецтва. Святий Отець нагадав, що і християні, і мусульмані вірять у створення чоловіка Богом, дякуючи чому він наділений годністю, якої не може позбавити ніводний закон і ніводна чоловіча улада. У сувязі з гэтым, по словах папи, вони разом покликані осуджати любые форми дискримінації і переследу по прикметі раси, релігії або походження, відмовляти любые спроби використання ім'я Бога у воєнних, економічних або політичних метах, узнімати свой голос на користь кожної меншості, яка покутує. Лео XIV зустрівся сьогодні з адміністрацією фонду Яна Павла II на користь Сахеля, закликавши до обновлення місії у регіоні, які покутує від кризису на основі нових статутів організації. Святий Отець привітав гостей старожитним великодним пожаданням миру, подкресливаючи, что менавіта гэтага прагне сучасный свет. Папа звернув увагу на то, что у свете, повным геополитичной напруженности, войнов, терроризму и климатичных катастроф, дейность фонду становится больше актуальной, чем коли-небудь. Допомога ахвярам природных катаклизмов або уразливым людям – это пытание справедливости еще до того, як быть пытанням милосердности, отзначил ён. Лео XIV ухвалив одноголосное решение заховать статус фонду як папской установы. Он закликал до того, каб дейность организации сприяла просовыванию неотъемной человечей годности населенства Сахеля праз конкретные проекты.
0: У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
1: Лео XIV зустрівся сьогодні з представниками Мюнхенського фонду Едіт Хаберланд-Вагнер і пивоварні Аугустин.

Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачу. Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костіл призначив на 6-ту Великодню неділю. Поводлі Святого Яна, 14 розділ, від 15 до 21 вірша. Давайте разом прочитаємо гэты евангельський уривок. У той час Єзус сказав своїм учням, «Калі любите мене, будете заховувати мої заповіді. Я попрошу Отця і дасть вам іншого сутішальника, каб був з вами навеки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не ведає, а ви його ведаєте, бо й он з вами єсть і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас». Еще крыху, и свет уже не убачить мене, вы ж бачите мене, бо я живу, и вы жить будете. У той день спознаете, что я у Отцу моим, и вы во мне, и я у вас. Кто мае заповеди мои, заховывая их, то и любит мене, а кто любит мене, того полюбит. Отец мой и я полюблю его, и объявлюся ему.

0: Ці мобілізують нас так, як перших християнів, слово з Євангелія поводлі святого Яна? Можна міркувати, що їм було легше повірити, бо вони бачили цуди і оздоровлення. Однак же Єзус сказав, щасливі ті, хто не бачив, а повірив. У діях апостолів оповідається про віру людей Самарії, про те, як дякуючи прийняттю Божого Слова відбувалися цуди оздоровлення, визволення до понтанності. Боже Слово має велику дійсну моц. Махчима нехто скаже, не потрібне були б оздоровлення, коли б не було хворобу, не потрібне були б визволення, коли б не було опантанності. Але, на жаль, так наше життя на землі побудовано і заплановано, що ми не встані самі визволитися від проблем. Святий Петр у своїм посланні раїть нам так. Робіть їх це лагодно. З боязю Божою і добрим сумленням, каб у тим, за що обговорюють вас як злочинців, були осоромлені ті, хто ганить ваше добре життя у Христі. Бо ліпі, коли у гэтым воля Божа терпіть за добрі учинки, чим за благі. Перше послання святого Петра, 3 розділ. Гэтыя слові варто обдумать, поразважать над тими, бо ёсць так шмат людей, які ображають тих, хто у своїх діяннях керується добрим. Слово Христа про любов, верность, а так само про послухмяность закону. Бо чи не гэтым з'являється заховування заповедей? Варто бути верними, законопослухмяними і милосердними. І тоді ми дочекаємося життя, якого чекаємо, життя вечного. Бог дає нам слово, яке повинно бути для нас словом найважнішим. Хто має заповіді мої і заховує їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить отець мой і я. Полюблю його і об'явлюся йому. Аркую в гэтым месце кожнае дадатковае слово лішне. Падчас абраду канфірмацыі біскуп, накрэсліваючы на ілбе кандыдата знак крыжа алеем хрызма, разам з іменем прамаўляе наступнае слово: «Прымі знак дару Духа Святого». Той, хто прымае сакрамент, адказвае «Амен», «Няхай так станецца». Праз сакрамент канфірмацыі Святы Дух дае веруючым моц, каб яны маглі веру сваю вызнаваць, бараніць яе і паводлі яе жыць. Сыходзячы, Дух адорвае нас сямю сваімі дарамі – мудрасцю, розумам, радай, мужнасцю, умеласцю, пабожнасцю і боязю Божай. Хрыстус, сын Давіда, валодае імі ва ўсёй паўнаце, мы таксама іх атрымалі. Дары Духа Святого – гэта пастаянная гатоўнасць, якая робіць чалавека здольным пайсці за Божым натхненнем. Гэтыя дары становяцца для нас таксама заданнем, якое мы павінны з радасцю выконваць кожны дзень. Абрад сакраменту канфірмацыі, падчас якога чалавеку перадаецца Святы Дух, нагадвае нам падзею, пра якую мы чуем у дзеях апостолу. Калі ж апостолы в Єрусалимі почули, що Самарія прийняла Слово Боже, послали до їх Петра і Яна, які, прийшовши, помолилися за їх, каб яны прийняли Духа Святого, тому що Йон ще не сиходив ні на кого з їх, бо яны були тільки охрещені у ім'я Пана Єзуса. Тоді апостоли склали на їх руки, і вони прийняли Духа Святого. Дії апостолів, 8 розділ. Подобно дякуючи намащенню праз Духа Святого, Єзус став Христом. Кожен з нас праз хрест, праз конфірмацію удільничає у житті Христа, дякуючи Його ласці, приподобняється до Христа. Коли ж ми систематично удільничаємо у Харисти, то дозволяємо, каб життя Єзуса Христа закоранялося у нас усе глибій. Любов обов'язує до взаємності. Однак у житті буває по-розному. Папа Бенедикт XVI звертає увагу на таку проблему. Здарається, що після прийняття конфірмації многі молоді люди віддаляються від віри. Єсть і такі, хто навіть не приймає цього сакраменту. Але ж менавіта праз сакраменти хросту і конфірмації, а потім безперапинно праз Евхаристію, Дух Святий чинить нас дітьми Отця, братами Єзуса, членами Його костюла, здольними давати правдиве свідчення раз Євангелі і зведувати радость, яка випливає з віри. Послання на 23-й Сусвітній Дні Молоді. Варто сьогодні задати собі питання про те, які ми у своєму осяроддзі. Чи не переповненими інстинктами і емоціями? Чи не хочемо ще більше мати і володати? замест таго, каб перамяняцца ў духу любові. Ці клапоцімся мы пра духоўную глыбіню, пра час на малітву і ўражлівасць да прыгажосці сэрца? Ці шукаем цішыні і засяроджанасці, каб сярод мноства галасоў пачуць голас Бога і словы, якія мне так патрэбны? Варта нястомна звяртацца да нашага ўнутранага настаўніка Святога Духа. Это дзякуючы яму мы глыбей пазнаём і разумеем слова. Это дзякуючы ласцы Духа слова Пана перамяняе наше сэрцы, чынячы іх мілымі Богу і адкрытымі на яго прыбыванне. Таму варта прасіць словамі Святога Аўгустына: «Будь маім дыханнем, Духу Святы, каб я разважаў пра тое, што святое. Будь маёю сілай, Духу Святы, каб я рабіў тое, што святое. Будь маім прагненнем, Духу Святы, каб я любіў тое, што святое. Будь маёю моцай, Духу Святы, каб я ахоўваў тое, што святое. Сцеражы мяне ад злога, Духу Святы, каб я не страціў тое, што святое. Амен». Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!